0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жұмһұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Бұл сәйіпімізді Дүния Шалғұтшал атысы Юэн Лунпинні тұныштырымыз. Юэн Лунпин 1930 жылы 9 айда Бейпинді тұғылған. 1953 жылы Шинан Yeziklik şöyənini pütküzgəndən kiyin Hunan Anjiang yeziklik məktəbinə təqsim qılınıb oxutquçuluq qılğan. 20-ci əsrin 50-ci, 60-cı illərdəki açarçılıq onunda untulğusuz təsir qaldırğaçqa, o yeziklik fən texnikası arqılıq açarçılıq üstüdən qalıb qılışqa bel bağlığan. 1964-cü ili Yuan Longping Шаллықта бір түп тәбі атылық ұрықсыз түпіні байқап, шыныңдың башлап Шалғұтшал тәтқиқатының еңі юнілішіні ачқан. 1966 жылы о Шал атылықының ұрықсызлықы намлық ілмей мақалыны илан қылып, Шалғұтшал етіштүрішінің нәзәрия тәсәуірі вә әмәлгі ашырыш жолыны жақарлыған. 1973 жылы о әмкарлашқычылары білән үш системіні Yürüşləşdirişini işqa aşırıb, dünya boyuca tunca qitim küşlük əvzəliki iqə Şalğutşalını yetiştirib çıqqan. Lekin, muvabaqiyyat yolu cəpa müşaqat qit olğan. Onun təcrübə itizdiki şallarını kişilər keçiləb kilib yulub ətgən. Tayfun borunu səbəblik təcrübə itizini subisib kətgən. Sansız qitimliq məqlubiyyat tətqiqatını üzüb qoyğılı taslı qalğan. Lekin, Yuan Longping baştın axır Pakitnin olimlarning havosi ikkanligiga qat'iy ishinib, qiyinchilikka yo'liqqanda qat'iy chekinmagan. 1976 yildan boshlab Shalg'utshal keng ko'lamda umumlashtirilgan. Shundan keyin Jungoning shal birlik husuli 400 kilogram atrofidan eshib 600 kilogramdan ko'proq yetgan. 1976 yili Shalg'utshal Jungoning tunji yeziklik texnika patenti subtida Amerikaga haqliq o'tinib berilib, Amerika taraf tarafidan Sharqdagi sehrlik shal deb atalgan. 1996 yili u darajadan tashqari Shalg'utshal sortini yetishtirish planini yo'lga qo'yib, butun mamlakatdagi kollektivlarni yetaklab o'tkalga hujum qilib, Jungoni darajadan tashqari shal davriga boshlab kirgan. Yuan Longpingning ömrida shalning sayisida salqindash va Shalg'utshal bilan butun dunyoni qoplashdan iborat ikki orzusi bor edi. U 80 yoshdan oshqandimi shalliq orasida oldirash yurgan. 2021 yil 5 oyning 22 kuni Yuan Longping Changshada 91 yoshida olamdan o'tdi. U ömr bo'yi tadqiq qilgan Shalg'utshal taxminan 6 milliard 800 million mo Yergi umumlaştırılıp, aşlıq usulü 600 milyard kilogramdan köprak aşırılıp, Jungo hatta dünyanın aşlıq bihaterliki üçün ölçmez töhpü koştu.
2: Аңла ватқыныңла Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программысы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығычыла. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді ұрыш қахрымани Ли Яньян білін тонышымыз. Ли Яньян 1928 yılı 11 ayda Хэбэй өлкесі Чаңли наһаясындағы бір намрат диққан ауылында туылған. Кичик тұрыпла бай ауылының чошқыларын бағып бәген. 1945 yılı 10 ayda ул Чаңчунда әрби сәпке қатнашқан. Шуныңдан итибарен инқилап сәпірге атланған. Ли Яньян азатлық ұрышы, Шаңшида бандитланы йоқтуш, Америка жаһангерлігіге қарсы тұрып, Чаушанға ярдәм беріш ұрышы, чегара мұдапия ұрышы қатарлық чоң кішік жаңларда 20 нәчі қытым қатнашқан. Ляоның Шыньяң жаңыда ұ тұрышлық зұңды хейшәндікі тосып зәрбі беріш жаңыға қатнышып, юқыры білен болған алақы үзіліп қалған. Düşmanın növətləşib qılğan küçlük hücumu astıda Ли Яньян ilgiri kim olub 5 qetim qismini tərtibə salıb 4 Liyanni maslaşdırıb jang qilishqa təşkilləb küçlük rəğbətləndiriş şuarı arqalıq qismini qələbə siri baturluq bilan olğı ilgirləb ciddi ahvalda aldınqı səpni turaqlaşdırıb xətərni bexətərlikə aylandırışqa ilhamlandırğan O, kısımını başlap, düşmen istihkamını arka-arkadan işgal kılıp, düşmenin neçkitimli kaytırımı hücumunu çekindirip, Amerika Arbiyesinin 600'dün artık adımını etip öltürgen ve yarlandırgan.
2: Pida ile kısmı baş iştabi, yoldaş Ли Яньян, cengde galbi kılışta hel kılgıç rol oynadı de baha bergen. Uruşdan keyin onunğa 1-ci dərəcəlik qəhrəman degan nam verilib, alahidi xidmət göstərdi degan şərəfə erişgan.
1: Ли Яньян Чаушан jang meydanından zəfər quçub qayıtıb gəlgəndən keyin dövlət müdafiə işlərinə davamlıq atlanğan. 1979-cu ili 50-dən aşqan Ли Яньян çigra müdafiə uruşuğa qatnışıb köp qetim aldınqı səp bazılarğa çoŋqır çöküb 2 qetim 3-ci dərəcəlik xidmət göstərdi dep əngə elinğan. O başdan axır peşqədəm qəhrəman, peşqədəm partiya əzası, peşqədəm hərbiylərin inqilabi xislətini saqlab xidmət göstərdim dep məğrurlanmagan. Əzəldən özünün töhfəsini tilğə elib baxmagan. O mundaq degan. Barlıq şan şərəf yalğız mağalı berilgan emas. Bunun hammasi dövlətning barlıq inqilobi qurbonlarni taqdirlashi va mukofotlashi.
3: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлым» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.